0: Inino mora jeli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amande ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuore lo ne jo ho ka o te ye ye ye ni o hey kobi Inino mora jeli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amande ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuore lo ne jo ho ka o te ye ye ye ni o
1: I don't know what to do with it.

di bagi nora do kor pur molo tulung telu nyu maro ena dia mi de jatata do wun cho we wuru ko me mi sibili ta be chili mi kan tia be rang tungi ka tu ni wuru de pogo ti ko polere polere maro be ku ne jo.